Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ashley. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, paubayang.

Kini, muna ko isulob ugma sa mong panakita ni Johnny. Yellow nga blouse o itong nga shorts. Dili, di ko masugot. Gandili, may magkauyab si Johnny.

Nahinanok na si Baby Roman. Baby. O atay swerte. Kay dili gina to maangkon ang kalipay nga atong gustong angkonon. Dili mahimong ilabay kasi mong inahan. Kung dili si ganahan ni mo, ako na lang ka.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC hugot karon nga gibantayan ang mga post sa social media kalabot sa school shooting incident sa Zamboanga City. Kasama mo sa Balita Radio Man Remart Pugol.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, hugot nga gibantayan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC ang mga post sa social media kalabot sa insidente sa pagpamusil sa sud sa usa ka tunghaan sa Zamboanga City. Lakip sa gibantayan sa CICC ang nikatap nga footage sa nahitabong insidente sa naisgutang unibersidad. Subay niini nakig-alayo na sabang CICC sa mga hingtugdang ahensya, stakeholders ug sa Meta aron nga ma-take down dayon ang maong footage. Nawagan sa ahensya ngadto sa publiko nga lingalikaya na lang ang pag-repost sa mga video sa maong panghitabo. Gitambagan sab ang mga ginikanan nga giyahan ng ilang mga anak sa paggamit sa social media o gaming platforms ilabi na ang mga minor de edad. Kasama mo sa balita Radyoman Remart Pugoy DYHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors.

0: Dan and Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masudlan ug langaw ang iyong baba.
3: Asuwi na ni Kuya Bulya.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Migo.
5: Isa man yung hatag na ko, Migo?
4: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
5: Tus-tus?
2: O dito, nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: mga aso nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

0: sa buga sumay o dahon sa saging. Ibutang kini sa tiilan sa pinakainahan nga punuan sa saging.
1: Pinakainahan?
0: Inahan. Dili amana.
1: Inahan niya?
0: Inahan.
1: Apandaghan mang punuan sa saging. O kumasayod kun asa ang pinakainahan. Unsaon ako pagkasayod kun asa ang inahan nila.
2: Sa dili pa ko mabadayon, painom-dom sa ko.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: bisa dinyampe dulu. Dali! Itadlo ko ni mo ang pinakainahan ining maong sagingan. Sunod na ko!
1: Oo, oo, Impoy.
0: Hey, may kikumbula ka. Nana. Kini! Mauni, Pedro! Siya ang pinakainahan ining sagingan.
1: Kini, kini.
0: Kini, kini, kini, inahan mo ni. Ano yun mo ibutang sa iyang tilan? Ang sa kapalding tubig? Tulo ka lugas bukas humay?
1: Ugo pa to na ko.
0: Tulo lang ay pagbuot.
1: Oo, sige, sige.
0: Ingon man! Dahon sa saging at presko!
1: Ug dahon dis mangga.
0: Ayaw, saging lang.
1: Sige.
0: Presko nga way gamay tatsa. Ug imong isulti sa yuta ug kahayag palamboon ang kinabuhi. Mala siya. Ug dayon! Talikod!
1: Talikod ko.
0: Talikod ka. Nakabalik sa imong panimay sa way pagligi! Hantod nga muabot ka sa imong panimay!
1: Mura og halat.
2: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Regadas. Kini ang tulumanon nga magatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod, alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon sa kilanon, nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw, nga nagpatawag sa

Nda ko kayo akong pasalamat sa Ginoo kay nakaamo ko og mga buutan. Dili ko kulbaan kung kasab-an ba ko kay nakita gyud nako nga pinangga ko nila. Pero bisay unsa pa kamaayo diri kanako. Magpangita gyud gyapon ko sa akong pamilya. Lahi ra gyud ang batiun kung kaubani mo ang imong pamilya. Labi na ning panahon sa Pasko. Mingaw kayo. Labi na kay nag-inusara ra ko.

Usa sa akong weakness, Priscilla, o gikahadlukan, kay kanang ni ako sa layo, unya magadungog ko o bati nga balita sa akong pamilya, maung grabe ang akong kulba at tong higayuna.

0: sa pagbasa-basa sa imong libro at imuna, aron di mo magkasulti ni Papa Damian.
1: Nagkaon pa maka si Papa Dong.
0: Oo, pero ingon siya nga, unya na lang ko naman magsulti, kaumani magtuon.
1: Ah, okay ra Dong Uy. Maayos sa na magkasulti gaming duha.
0: Pero ati, ang bayan ba sa naitabo ni Ati Imi ang kuan inyong panagsultihan?
1: Nga naman gudi ay ba? Paminawon lang gud nako si Papa Dong. Kung dili pon makaayo ang iyang itambag nako, akong dawaton. Pero kung dili, aw, dili po kumusugot nga siya magbuot sa angay kong buhatan.

0: Niya na dyan sa atong kwarto sa pension house.
1: Unsa pa may atong gihuat? Sugda na nato ang orasyon. Unod, pukog,

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy o mga tanom sa tibuok kalibutan. O dunay linibugi ka niini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. O gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo o pinaagi sa makuti o moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Basta kapag hitabo sa akong kinabuhi, ate. Nga bisan ka no sa adili na ako malimtan. Nga hangtod karon. Ana pagihapon sa akong panumduman.

0: pagduyog sa tuwa nga programa. Kaban sa Master Control, si kasamang Kisus Minya, ganiya kasamang Nisor Romicilio, si kasalawa kasamang Gerald Albio, sa Alan Talan Oliver Atis, Romil Boiser, Chief Technician. Kung nalang ubus nga lagad sa kahanginan yung Radio Man, Benji Olpos ang hiyan, ang manamilit yung plagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan sa tanandapit doon sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
2: This imong cost o ang imong expenses unya kanang ang imong halin. So sure gyud ka gani. Sa wapagay ka ng harvest, asa ka mo break even unya, asa ka makaginansya kung tagpila ang imong tagpila ang halin. So murag maka-project na kabaka ni makaginansya ko aning tanoma ka ni kanang murag break even ra ko ani or kaning nga particular nga tanom murag kanang lugi-lugi ko ani. So gamit jud kay siya ang akong eskwelahan. So wala siya na sayang, wala gito siya na sayang. Unlike before ba nga ang katong ubang katong conventional gani nga mag-farming nga kanang kuan ra ba kanang sige lang ingon akansi ko pero kanang wala gyud kay ka nakahibaw nga unsa joy true sense ba nga nalakansi ba jud ka or nakaginansya ba jud ka kay wala man nimo gina-account tanan. So karon ka nang mao sana usa sa trainings mao usa man sana sa mga trainings nga i-provide ni DA nga kanang kabaw ka mo himo og kanang costing sa imuhang gipang pananom unya ig later kung mamaligya na ka makabaw gyud ka nga ani ni kuan ko ani ni ginansya gyud ko ani sa agriculture na agid kay kanang makakwarta gyud ka basta di lang gyud ka mohunong og tanom mabrato og mamahal ang imong inig harvest nimo kay mao magyapon ni sugal magyapon ni ang pagpananom pero kung di gyud ka mohunong sige ra gyud nya di gyud ka mahutdan sa jud og kwarta kay sige ra makag harvest basta di lang gyud ka mohunong og tanom niya tanan sang kanang presyo madakpan man nimo. Ang imo lang, ang nindot lang kung mag-integrated farming ka, kay kung pilde ka sa kanang pagpananom nimo, kay di man yun na nimo makuan, kay daghan man kay tag-environmental factors like magbagyuhan ba karon na ay mahitabo or kanang ma-infest yun ang imuhang pananom, na apa kay backup ba nga? Like na kay kanding, makabaligya pa ka. So dili yun kuan, mo nang importante sa mag-integrated ka kay nakay backup ba. So kung lugi ka diri dapit like sa vegetables napakay ikabangon kay naman kay ikabaligya. So makabalik na gyapon ka sige gyapon ka padayon gyapon kag tanom. Makalipay ra gyud diri kay kanang hawak man imo imuhang time sa diri unya healthy gadi ang imong environment dili sagka kanang di kay kapuguso ba din maplan pod nimo nga karon mao ni akong trabahoon. So balik gyapon murag gyapon ang training nako sa kanang corporate ma-apply gyapon nako nga kanang proper gyud nga planning nga kanang unsay imong buhaton igkaugma maghimo kag kanang murag note ba nga mao ni pang buhaton mao ni activity for today para ugma. So kuan ra kanang dili ra ka pressure gyud kaysa corporate magod nga world daghan kay kag grabe ang pressure gyud grabe kay ang pressure niya daghan kay kag deadlines like sa kato akong naagian magod kay kuan magod mi exporter so magbeat gyud mi sa deadlines like i-open ang hotel so ugway furniture di pwede i-open di ba so makuanan pa ka, mapinaltihan pa ka. So sa farming is kuan nimo ma-schedule nimo tanan ang imuhang kanang pagpananom nga karon nga week magtanom ko next week magandam na sag ko. So pwede ra gid nimo maplano nya dili kayo ing anak ka stressful compare sa corporate. Kung mga ang akong sang mga kanang aside sa mga traders, daghan po kong mga kanang kliyente before nga kanang mahimo sad nako gyapon nga mga customers karon nga mas dali sad nako sila kay pwede sad mao gyapon kanang ma-connect gyapon nimo ba sa social media na naman mo connections nya kanang sang mag-attend kog mga training sa DA makailasag ka na sa kay makaila so possible mangyapon na sila.

0: umog mas pirme na pog maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang ang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Sports ngayon.
3: Ato na paminaw karon ang ato balita sa sports si hatod sa atong sports analyst ug international boxing judge. Kasama ni Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ni Edward, may buntag.
4: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports giatud kanyo sa DPX 500. Masaligon si si Binati Nunshinga nga iyang mausban si Reggie Suganub sa ilang rematch karong sunod buwan. Nagkanayon si si Nunshinga nga wala siya mabalaka sa usa ka hostile crowd o sa tugkaran mismo nga muaway sa, siya sa tugkaran mismo niya Suganub. Nagkanayon siya nga ang iyang dili sa kumpiyansa o confidence siya, apan dili pud siya overconfident ug ang iyang ring IQ ug ang iyang kasinatian mo'y magdala sa iyang kadaugan. Wala pud siya mahulga ni anang muaway sa dili niya tugkaran tungod kay miaway na sab siya sa ubang mga nasod diin siya nagmadaugon. Midugang si Nunshinga nga gutom siya human siya nakuhaan sa bakos ug napildi ni adtong Mexicano sa ilang championship fight dito sa nasod sa Morocco. Karon nga gihatagan siya og laing kaygayunan nga makaaway si Suganub ug mabalik siya sa posible nga alang sa usa ka world title fight nga makontra niini ang kasamtangang kampiyon sa Thailand nga si Tanumsak Simsri. Maninguwa siya nga mapildi gyud si Suganub diya sa iyang kaugalingong tugkaran. Samtang si Suganub nanawagan usab no sa iyang mga kababayan nga mga bulanon nga mutan-aw sa iyang away kontra ni Nunshinga dihin na panimalos usab no ang iyang target nga mapildi si Nunshinga nga maoray naka nakahugaw-hugaw sa iyang record no may iyang usa lamang kapildihan diha sa mga kamot ni Nunshinga ni adtong 2003 sa diyang miaway siya dito sa tugkaran ni Nunshinga diin napildi siya pinaagi sa usa ka controversial nga desisyon. Taod-taod na maton ni Suganub sa atong pakiga hinabi sa miaging adlaw nga gipangandaman gyud na ang maong away og diha atubangan sa iyang mga kababayan iyang ipakita kung unsa na si Reggie Suganub. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran